karu dini ateka nyu ro bini onya onya ki ci ko chone ya jogi jokena doki gumu doro dok jegi rombi gwen ker wuti ma papa ti tapa tapa kome ma wile ya jokuno otie ote ya ku sa yu tuchme ya ga assembly tete la reverend francis aboy keru punye mere long wela do amu wogi welo ma waro biro honorable peter bonga juda munu tan wang maruti mpa da

0: gade yo kulu wonere woru kere ko
1: ya
0: kaje we onno
1: kero manda gade gade yemne ko
0: wura wura gade kwa yingo gade kwa kwene gade yo kulu gade yo yen awot kero ko
1: samba
0: yo na akwat go her kera dondoro.